0: Boria ni kuchelo kwa mbone kwa wandu osope wankupika ni la Radio Musambiki. Jichenda wim ya kumpela mkani situ seba chiao. Leriro Jumatano kwarta feira Jumatano ya masikuri kume kupambulaga. Nsanaribam mwiswe uno wa setembru chaka cha dushmele 26. Achalo mwa chingetum mkani tuwe kutamba siangane sin njipika rekaje mitwe jangani. Yajikulungwa kulungwa ya tuweje nkutambasya uche wala liginom. Tuweje nkumanyisi anakutim presidente nchilambu muno Daniel Chap. Liginom cha utande ulendwa masengo wabasiku gadatum wakuji jendela provinsi ya Maputo. Rizori presidente nchilambu muno ayecheta kutim ikuzo sigwa wandu wali kupanga ni masengo maopesi gakulekanga na lekangana. Awigim wakupanga ni masengo chinene kugachimbi chisya masengo gerega wakususa kuendele chila kweze chitukuko masengo gari mkupanga ni vile wanduwa maopesi akuna kumangu etu kumusambike. Lerejinom achima memba wachipane frelimu chatandem kugajendela maprovincia wakususa kuunga maopesi maopesi gerem kagata ne kukota chila Kongresi jari kumi kujisa jitatum jaji kore malo pachakapano mprovinsia ja Nampula. Acharongo achinjetum jereji jiri mitwe jangani jaji kulungwa kulungwa jatujigere uche waladijinom. Ganesi sidisi ya kuremba ni kumpera kwa une Abdul Zakarias. Vatabulu kwa mbodisiam ateme Bernard Tutoliwa. Wotokunza chidila acharongo achinjetu kupiga na kwa mbwane kwa yosope. Ya tujigere pakutandam kuyenye mkubanyisi ya nakuti presidente wenchilambu muno Daniel Chap lerejinom autani teulendo wa masengo wa masengu gata tu wakuji jendela provinsia ja Maputo. Kwa kuti mprovinsia ja Maputo presidente wenchilambu muno takomboleche kugulila opesi wacharia wa utawigwen sirindandosyo nopinope kumusi wakutenda ponta di woro pakuzosa kuendele chila kaminizi masengom gakuzosa kuilanya kalame kambone kawandu silindando sio mprovincia ya Maputo. Mprovincia pemum presidente wanchila mamuno takumbulichem kupangania misongano ni wandu laia kuendeje ni achakulungwa kulungwa waboma mprovincia mo pakuzosa kumunulila ni kulola yaga kutikwenda masengo ni kungunulila yasi kutikwenda projekti siya kulekanga na lekangana tasidi kupanga ni masengo mprovinsi ya mo akuna kumangu yetu kumusambike. Kumanyisa ya nakutim pa urendu waku presidente wa tako mbolechem kugajendila madistritu ni kuwaga distritu ya Matutwine kwendeje kubuwane kumanyisa ni mpaka naga patown ya Matolam. Sambari jino rizori, presidente wa, awecheta kuti, wandu lani kukamula masengo, maopesi gakulekanga na lekangana, maopesi gere gaboma, aweje wakuli chimbi chisya, ni kuga chimbi chisya masengo, jere yoso pein, pakusosa kuendele chila, kupanga ni masengo chinane, mwangari isa usio ya hili yose. Presidente wa, awecheta kuti, kila mundu, wakuenda masengo, ni kupata masengo aweje okuga chimbichizya ntano kuti geri masengo go gari gakusosegwa geri masengo go gakusosegwa kugajendisya chinene pakusosa kuendele chila kamindisya masengo ga kwete chitukuko akona kumangu yetu kumusambike. Presidente wa chilambo maram Daniel Chap bari nkuye chitamano gerega riyisolira katimam kwari nkutenda upande pamwambo wekulungwa kukuzosa kuchijangasya chibuku chimuchakwe chavari nkulemba ministru wachitepo chamasengo gakulondesya ni kwalolela wandu wa masengo akuna kumangu yetu kumusambike. Inosensio impisa tukwamba chibuku chere chachikwanga mulina ni kuwaga manual pratiku direitu dafunsam publica dosh chana kuchijangasya gadi izolila patauni jimaputu kwende tupikaren watiba kuyo chita presidente wam
1: ser funcionário público não devia ser difícil por uma razão muito simples é só obedecer às leis só complica e fica complicado quando não quer se obedecer às leis é o único problema os magistrados do Ministério Público os magistrados judiciais os magistrados ao nível do Tribunal Administrativo se todos obedecêssemos às leis nem teriam trabalho mas como temos que dar trabalho alguns não obedecem às leis
0: wa presidente wenchiramba muno Daniel Chap liyosodlam katima kawari jinkutina upande wa muambu wikulungwa wakuchijangazia chibuku chakuchitendam livru manual politiku direitu da funsan publica dosh chana kulembagam ni kuwaga Inocencio Impisa ministrum wachitipo chamasengo gakulondesia ni kwa alolela wando masengo akuna kumangu etu kumsambike lele jino achima memba wachipane frelimu cha utande ulendo wakuga jenela maprovincia pa kuzoza kuunga maopesi. Maopesi gire gagata ande samba na jino korochila nkanya korochila kongresi jari kumikuiza jitatu ya chipane frelimu ya jiko le marom pachaka pano mprovincia ja Nampula. Achima memba wam cha atande kuunga maopesi girega madistritu kwende je mpaka matauni pa kusosa kukatanda sambano jino masingo gakoto chila kongresi jari kumi kuiza jitatu jachipani frelimu ngani jim ajimanyizi Pedro Glish wakulungwa wakobosi angani uchipani frelimu akuna kubangu yetu kumsambike kwenye tupikane iwa tipa kwe chitam.
2: Importa referir que a diáspora faz parte também deste processo de deslocação, pois vamos começar com o processo de eleições internas e essa deslocação terá lugar de 16 a 21 de setembro. Importa referir igualmente que, para além de um documento orientador que chamamos de guião de deslocação das brigadas, elas fazem-se portar também das decisões, as principais decisões saídas da 4ª sessão extraordinária do Comitê Central, que teve lugar no dia 26 de agosto.
0: O Richard Wirium, o Pedro Grish, o Akulungo Akobosiankani, o Chipani e o Frelimo, a Chimanizia Gauti, Nikungam, como a Opes Gerega. Kuli kuzosa marijinom kukatanda masengo gakoto chila kongresi jari kumim kuiza jitatu ya chipane frelimu ya jikwale malom pachakabano mprovincia ja Nampula. Achalo nguwa chinjitum kuendele chila kupika langane sim kutio chila ga abadabanchini wa radio Mozambique masengo abadabatown ya Lishingam. Ngani jinatuwe jengu kumaisi ya nakutim wakulungu wali nkulongo lila. Kunyumba ya Assembly ya la Republika. Akuna kumangwa tuku Mozambique. Margarida Talapa. Awechote diyosori. Patauni ya Arare. Nchilambo cha Zimbabwe. Ajiti jikuti. Chile chilambo. Amunu nchigombo cha Afrika. Chikwete. Lusa. Kwendejem. Nilumbiri. Lokusosa. Kwa asari chizi ya wandu. Ichaito kupata. Ripendasi. Chile chilambo. Pakusosa. Kutuwandu. Ayojua kumanyirila. Mazingo. Gagate ndegwe pa kusosa kuombola chilambo nipuka na ga kupata lipendasi. Margarida Talapa, wariye nkuwe chitamana wegerega. Riyisotam pa ujo pa kuja kulola malo gagaringa nigwe. Patauni Harare nchilambo cha Zimbabwe. Malo gele gagakusala chila chilambo. Echati pa kumenyana pa kusosa kupata lipendasi. Nikuendele chila kupanga ni masengo amuno chigombo cha Afrika. Margarida Talapa ni awecheta kutin. Chila chilambo kiweje chakamula masengo. Gakwa gombele chesia ni kwa asari chesia wandu. Echatite pakupata lipendasi. Masengo chi gatendegwe kwa mpaka kupata lipendasi. Nipakala galele jilom wandu aweje kulama ni utendere. Kwa datopikane ya tipa kuwechitam.
3: Pensamos nós que devemos contribuir todos os países africanos cada contando a sua real história. Queremos felicitar Zimbabwe por este espaço, porque aqui conta-se a história de cada país. muitas das vezes a nossa história é contada por aquelas pessoas que não viveram a nossa história. Mas este espaço abre que cada país possa contar a sua real história, possa pôr aquilo que foram os grandes instrumentos que levaram à libertação dos nossos países.
0: O Echitwere wa Margarida Talapa wa kulongobari nkulongolela kunyumba yamalamulo akuno kumangwe tuku Mozambique liyesodla patown ja Harare nchirambo cha Zimbabwe pokulendo masengo wali nkupangania nchirambo mom mwanache joyaka ibiri juwire ntande okumwezi ya nkologo yeleyo sopeyi ioneke kumbezi kwa chijima cha chipito chila distritu ya Nipepe akuno kumangwe tu provincia ya Niasam jirengo usijin yoneche pasede distritu ya Nipepe kwa kuti babagwe gwe yakam makumigada tu kisan sana cheche ya chipagwire wanjigere mwana cheju ni kuja kumwezi ya nkologo wali nkulingania mizi wakutenda nipa ni wangwezi ya mwana cheju kwa kuti mwana cheju nkologo katima kwa wangwezi ya juu atandi chokulepela kupumula ni mpaka naga kuluwilo ngani jim ajimanyizie wakulungo wakobosi angani kukumandu ja polisi akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Janiasam Nelson de Souza katima kuwarijin kukungulu kani mitola ngani japa wairesi Nelson de Souza ayuejete kuti ngani jereji kuli kutanda kupika nika pa ujipa kupita ya kansano ya ntundu ngani jive kupika nika ngani mpela kajereji akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niasam ni auno utende wano wilana munduwa wapanga nyeze chindu ya ngalumbanai alima kono mwa polisi achembe chiagam kwa ajimba magambo mwirewi yari nkwa gana kwa kupanga nya ichindu ya ngalumbanai ya kumbulaga mwanache mkupitulaga kumwezi ya nkologo waku utenda nipa wawuli nkulinga nigwa sile ndando siyapu cheri pepe akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niasam Nelson de Souza ni wawendile achinangoro nupenupe achimasieto kuti ikuzosigwa kwa halondisi ya wanache ngale chila wanache achibaba gwe wangasi yungula mitwe ntandua kuti mpaka ijigalile ichindu mpira kairei ichindu ya kuichima weboma distritumo kwenye jini mpuka naga wapolisi mprovinsi ya munom kwenye tupikane yawatipa kuwechitam
4: istu preocupanus como polícia da República de Moçambique assim como as lideranças comunitárias que espera-se de um pai que seja um exemplo para com os seus filhos. Mas, em contrapartida, é o pai que acaba intoxicando a criança com álcool. Isso é preocupante. E esta preocupação leva-nos a apelar aos pais encarregados de educação para que tomem mais precaução com os cuidados que devem ser dados aos nossos filhos. Porque se hoje estamos a dar uma cacholima, amanhã uma cerveja, qual é o futuro que estamos a preparar para esta criança? É preocupante. Exortamos também as lideranças comunitárias para que de quando em vez sensibilizem a população para não enverdar por esses caminhos.
0: O vejetiwere, o arigim, o wakulungu wakobosi angani, o comando de apolizi, akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa, ningani jenem, ya yoneche distritu ya Nipepe, kwa kutim, baba gwem, jwe yaka makumi gada tukuyusan sana cheche, auleji mwana gwao, jwe yaka yuri, kwa ujuba kumwezi ya mkologo, wantundu nipa, wawudin kuringa nigwa, sile ndando, sile distritu, ya Nipepe. Ngani jina chalongwa chinja tutuwe jenku manjisi ya nakuti. Wabuma ya town jali shinga, ama njisi ya kuti, auno utende ono, masengo gari mkwenda chenene, masengo gari kakutawa, chipatara, ya jiri mkutawigwa kumusi, wakuchen toto, apatapa town ya lishinga, ni kutawa kwa chile chipatara achi, kuri kusosa, kwa kamuchisi ya wandu, wari mkwenda ndando sesile uko basi pa kusosa kuchipata chipatala hapa na pataone jali shingam. Ngani jim ajimanyizie Luiz Jumo. Wakulungwa walinkulongolela paboma ya tauni ya Lishinga pa ukunguluchi wanakulaga ni mitolangani japa waidezi. Luiz Jumo alichete kuti masiku gaga kuikaga. Takumbuleche kusimika liganga misi ni kuwaga kumusui kwa kwantapasya kwendeje ni kuchena liwila. Kwa panjizi yenombe kugatana masengo gakutawa ipatala ama napatauni ya Lishinga. Kwa natubigane
5: está em curso a construção do centro de saúde tipo 2 na unidade comunal de Entoto. Na quarta-feira, se tudo correr bem, vamos proceder com o lançamento da primeira pedra para a construção do centro de saúde tipo 2 em Mutapassa e o outro centro de saúde tipo 2 no bairro de Naluila. Apelar aos nossos munícipes é se juntar à idilidade e preservar as nossas conquistas. Essas estradas, essas infraestruturas de hospitais e escolas que nós estamos a erguer, pedimos o bom uso.
0: O Vichituri, o Vakulungam, o Arim Kulungolela, a Boma de Taun de Lishinga, Luiz Jumo, Nimasengom, Garim Kutendigo, Auno Tendono, Gakutavam, Chipatala, Kumusi, Wokuchento.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Zona Rakondo a Onvira, Tinali, Nikari, Pamari, Pazanchiborikizi, Smilizis, Vizoito, Regin, Chito, Sagulicha 4, Continianja, Tikunveka, Pabanda e 200, de 38 metros para onda média, Luil Lama, 1260 clociclos para classe segundo, Chito, Samuese para FM, para Pamzinho, Oitinga, Curucha 4, Comunico, Continianja para FM, Tipo 89.1 MHz. Un kubitan ditu mboma la macheje, nkati mboma la sanga, kapena tine kuti mboma la lingono la macheje, kusanga tilipa 98.2 miges, kumeneku nditu, tilinkuveka, kulucha kumeneku kwazi nchito za nchinyanja kuna kwa tuku niasa. Nkubidiliza nditu pana panzinda wa ichinga, tilipa 101.7 miges, li ulo luchido chikula kumzinda maputu nchipotikizi andena nasionale, pamene ndithu tilipa 88.6 miges panapanzina oichinga nkhani za masoyero ni mipikisano osiyana RM disportu mkati mwake omvera tili ndithu pa ndime kapena kuti pa tchamba la internet pamene mungatipeze kuchila pa www.rm.co.mz epe niasa ndipo kulika chigawo chimene chino cha niasa pamenepo pa tchamba la internet mungakhale ndithu ndi mwayi wakumva nthambi khumi kuja zisanu zakulucha kwa Radio Mosambike. Adeso 8:08.
2: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projeto Pronud yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonche. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.
3: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
5: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai. Kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa marungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
4: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
5: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
4: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
5: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndikuone sesa kuti mwana watu wamwa mankwala onse komaso tiyenera kupita kuchipatala kuti agalandire katemera.
4: Chifukwa chake uthenga huu ndioziwikiratu. Tengani nao gao la chinai la kampeni yopereka mankwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
5: Upungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana watu atalandira katatu katemerayu komaso mwanayo aenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
4: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
5: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: pesha hweta wohi loka loka hweta wohi warikuoyo mana isiyani novyorohiyo evereke minuto 15 kati wa Mosambike natalehrana nchipona nacheraka komihera evereke hapari nyeche khanle chongkumanilo kokati kampatokola fanokela otaphulelia nimwapare honteko evereke de Olinda Morera kuma provincia ile khanle yo Zambezia.
1: Kumanilo wa ihapari.
2: Anami waho mane. Analoko. Opa havon sana ni maku matano na sheshe. Elapo yo Malawi ni o Burundi. Anakula milacho. Elapo ya Tanzania ni o Dar es Salaam. Ntowa na ovolo wa elapo yele henyihiriwe. Mropa na mmoha elapo yoshina. O mani wa nomor lamteko yola epoma yojile anahala okwa ntowa nohiwa nana nana ndoko wariare wa wupuru la sawaria mukuma yole iha nemikina miahana ruha olelo wanyuwano murni diolinda moreira mestra mteko te sitoite sheira ni wirianene. Na pachera ni wampula. Ni kuru ntoko ene na ekume. Ni alipo kakhera anahusiha asweli ekumi miteko. Awi ewireke wakulela makacha miho amwe ekumi ni ana nloko mlaponi momo. Yale anawejiha mikwaha eyaka washa mikalihero ilapo sokopela.
3: Ama holela amwala na ekumi na makalihiri ya anepanya na yakumali haka asuwele miteko seya. Wira anakulla mushanki oluluwana ni walola aretra ya wo katumkina kwene ampiria orogela paswa kopela wo pavela okapeliliwa mwete lontoko yola onephanya nareneka pomela wampula vavo onera ne yaya mukipito mosa ekhanle ekampanya yolo liwa ireta kamosa kamosa samrupela ntoko kankuru akoloni utero seru stautu musueli nemaola ekume jenekopustetra oni hodara ni kuru na asuweli yala amiteko sekumi akalimametiku ane panya ni avaraka mteko ogo porari o spiritali kulupele wa mpula areta o hime wera enini liwa umuto na vaa wera o hiya pahe mkati yola we kampanya asuweli yala ane koma liwa wapome la wa mpula anavara mteko mekaye ene wohi pieri ya mukari herio wa asuweli okuma maporo makina seru shtautu na himoke na kuwaya wera ini pavilion mteko yola woko mali hiwa asuweli yala wera anaware wakwadela mashanki hiyo eretra sove la viliha ikale okumaka wa ishipirita kamosa kamosa sa mprovincia nakala kama poru makina kwene amunapori mwahu.
4: Neste programa aqui, estamos aqui na Mpula, para além de tratar os pacientes, também estamos a formar quatro locais.
3: Muka holo panyini ya huwa Mpula no, uo hiye pahe wadho la rala. Nevara mteko owa komali asuili, aweno, akale opa herireka avaraka mteko seya, hene hikale. Ola mteko mosa onipiria orumelu katu mungene, uonaka onekalaka oreta wavila veliha, ni wavila okapelela wawe. Omulo ola kankuru, mteko mosa wavila veliha ni wavila, ni onivaro natu okomali hiwa. Omulo ola kankuru ula okati kukomo operari, vani piria orumelu okati vani piria iwora tanu, nakalaka tana taru, ni mvaraka mreta mosa pahe. Nozuwa la wera akala areta anikuma mumu aroga ilapo sikina kontoko Afrika Tzul, Windia, nilapo sikina, apavelaka ololiwa, enipavela ovukulila mshanki hoyola, wera mteko ola, onabari wa uwani weno, wawe areta ahwala, anahiyuro mele msuku mchene, apelaka ololiwa. Akala atu awampula weno, nipanya na kumali haka, ya wankela wera ashumtene mteko ola, ahaleka wampula weno, avaraka mteko ola, wohi tutuwela. Enikela wera kava, omananiha wera atwala asuweleka mteko ola wankela avaraka. Ni anavara weno, ataraka ikalelo, inifanya ni wampula weno.
4: Então, o tratamento vai estar cá. Temos pessoal daqui de Nampula, estamos a formar, está aqui conosco, vieram de Maputo, estão aqui conosco, vamos operar juntos com as condições que temos em Nampula.
3: Seru está outro, Musueli, o canlemético de Nekopustetra, o nehodera nekuru, nevara mteko, o poma wampula, o wakomali hama mediku, we anavara mteko, o walola aretra, ni mushenki hoa kankuru, o kanle orwa mrupela, o spirita le kulupele ya wampula. wa mpulano one panyane ya okomali hiwaka msuwe li mmosa mediku wera onaware wa kulela makuta kuto ovela beliha anir lampanta niretra solu luwana ni kanguru yola akodu ni uteru wohi pierra wa kaliliwa asuwe li mamediku oku maporo makenda kwene nakalaka olipele liwa o pierria ukati wa ikampanya okumelo wa mpulano melu na ikale
2: na hota malanta mwene mlaponi mwahumumu shashava zambesi ya vava mulopa na mmoha ela po yoshina umani wa nomor la mteko yola epoma yojile anahala okwa ndowa nohi wanana nana nloko wariare wa otipa sawaria mukuma yole Amil Karda Conceição.
5: Musatro Aipoma Yujile Pascual Stoy, Alelihiria Masuala Metipor Sarado Samiki, Argiso Tene, Sipachenre, Wahiwanana Vavale, Amavano Amohaya, Vulen Laya, Mbro on Timpomo, Eworo, and Ampa Geraru, Muholeli, Ola or Musatro, Aimaka, we Waweria, O Wikara Aqua Makela, Asupa Elapuya Musamiki, Emopela, Muchum Moha. Anan loko enyenye ye empara kwa makela ilaposo shina bava ammana ya vanjene na veto enana riha so hiena hiena sala peliwa mamapuro yale.
6: Incendiario wa campamento.
5: Ya mandra kwa pachirani esuka mpuro vava le kwa lampwa vo evinyaka vava ekirimula vo mpene esuka ni kankwa nya so tsene nisehe so tsene sala peliwa vo elukuluku azupa ya pinyaya eno valero uivava le mwaha hiwaruwa tatavo. Ejunako uigara achwe neale emopela mchu mwaha. Eyo erhiha mwunilwecha mchwe neyo wu okusiru spiritale lukulukwela. Na veto mulipo uo shina arimpuro yo wu ano tabihiwa mpaka o molokwe. Omoluko ano kusiriwe spiritale centrali ya provinsi ya Wampula. Onakiliyo mkaviru wa suwele kumi. Musatoro aepoma yojile otepa wukwa ni mawogo andrela mumakupa wiwile ontimpa mumaluku awara nari iworo mumakupa aepoma yojile e provinsi ya Zambezia.
6: Esa situasyon estamos afetando no Chile.
5: Mwevele velo olamma hona nukula mwaha were ya ona mihal vano ene reato ni omuyani. Mahola tiola akwa makala nchuna ya wawii entipa maluku awara ehemeri rwenarmano ehiruno machankara wawii guvernu ahinloche echu mahene tiola ninukula
6: guvernu no tenya interesao
5: na dapula masu apashkual sitoi musatoro aepoma yojile ntuana mawawo yeri lwe onamo na nihikuna nomra la mtako makupa onamiha epoma yojile omukomo eprovisi ya Zambezia Vava achu eli epureye ya banjene, moha akande kwa makila ilapu soshina.
2: Naya vano oniasa. Asupai oniasa anaveka we okalewo nlipishero na onamona mrampani. Shashato enawo paana nloko ekuma we yejeke pama mrampani we rapele Malawi. Fernando Damash.
7: Comandante provinciale a polícia república de Moçambique no Oniasa, una opera ma polícia trânsito wera e hana yangerra ka mteko wera samota sineti waya ikaro misewe so hiena hiena Celestino Vianeke o hima wera mteko ora hana runyaka olipi hirua ovari hua mapuro anrunya tukumana atu ntoko nsherishere mwa pasari ninaveto mashkula so hiena hiena Weriluaka wananiwa mukaliru wukumelela atu ampaka irisa. Mtoko ene ola opera sisa variyadwa mtukumano wanamiluko miraru wa polisi ya transitu. Celestino Vianeke opera to atu otini amvira miseweni uwera ehana ya himaka mapolisi ya yale amvekila makwamkwa ya variyaka mteko mamiseweni sohia na hiana sai provinsi ila.
8: Os desafios que ainda temos para frente exigem de nós renovado empenho. Daí que estas jornadas devem servir de plataforma.
7: Ina obrato atuotini alapua misiwe uwera ekaleke owa himama polisia le ahintariha malamulu. Mavarihilu mtiku ala mapolisia mvariha mtiku uvekila mapankwa misiweni. So tini ya neraka wala na tarusheke.
8: Com espírito crítico, abertura e compromisso. Para que as conclusões e recomendações que surgirem se traduzam em ações concretas capazes de fazer a diferença na via da população da província de Oniasa.
7: Celestino Vianeke, comandante da polícia na província de Oniasa, ansuwele kasa utune wanjera miteko sowe hera irisa chinono ya misewe sohi ya nakena. Kumela mweri wa janeru mpaka mpanta ulan rahu atu muloko arimela ni akina miloko mili nuwa eli avulala wa mwaha wa irisa sohi ya nakena sita nyenre to unanara ikaro ya.
2: Lelo lelo nahala. Ochenyera ngope yola waloko weachu enecha pama murampane. Okabu Delgado, mushelo nanipanya, onlocha wi achu kumi na tanu. Aho kwa mieri mitanu na moha, so pachira seya kayela, ntowa na malavi yawo amurampane. Eduardo Liasi.
5: Achali kumi omparamparane iraniale, inomere sita chopachira mwaka unantano, iprovincia yokabu Delgado, aho kwa ato kumi na tano, wacha liala kumi iraniale, ato kenta, ahorakalacha venchi, kumi ahorakalacha unafasi, nimiku kuta nane cheho kwa nyuacha. Ihapari nye chihimache, ni huku nukilianteko wa pempa, ni komandante umapulisia wa provincia, asa nifikiri ni itu, wankutano ni, watala atine na chese umapulisia transitu. Komandante operieme wa provincia Otonya, utawuhia venchi mikukuta, upuhanachi ya pusia, ni weti hia mikukuta, anawurie mapa, okala chitu, chikumi Henry Hale achali, mwakola unantano wa provincia.
9: Embora se observe uma redução em vários indicadores, uma única vida perdida na estrada.
5: Wanokala ukuwa numuru na achali, ntu umoja okwa mpraparani, unkala upwetenya muchawe. Hinaweala etuila mapolisa transitu anera irunyaka uvara miteko chowha weha mpraparani. Hinaumieri chenya chinachia chowvari ya miteko ilufu chese nuwe eminya nane chole kihacharia mewetiha mikukuta inamuna yoweta mpraparani. Ni chowha weha chia mikukuta ilufu pili nuwa eminya imucha nuwa tuswini na nane. Wavahia ya miulta ilufu pili nuwa sabini na kenta. Ahotuki ya ato kumi na nane, leto weti hami kukuta wohi pasi.
9: 18 cidadãos por condução ilegal e 28 por tentativa de corrupção de agentes da polícia de trânsito.
5: Asani fikiri nitu, na wavekila meweti hami kukuta, ahishimuku mwinano, wota wiha mikukuta, wachira unemachira achali mpraparani.
9: Condutores, apelamos para que respeite os limites de velocidade.
5: Mayuweti hamikukuta, nina alepela uhishimu mwinano uweti hamikukuta. Muhigurieni mapa mweti hakono mikukuta. Mihishimu numuru na ato uwapakira mkukutani winyu. Nemachere upuhana pusia. Mwahishimu ato aneta mwento. Metele olera mpraparani, anlamulia uhacheria na ato otene.
9: Uinvolvimento coletivo pode a prevenção dos acidentes de viação é a responsabilidade de todos nós.
5: Asani fikiru nitu mpante inkina, na wavekela mapolisi ya transitu, aholi hachiraka uvara nteko sana, ni akalaka utai, ni mwaha wanyonkanachia mechuruku. Nkutano upankie watalatine na chese o mapolisi ya transitu uvaheria nchina mpraparani kula isafari yorera ni amuchi otelia.
2: Na wopu sharane we, ela elukuluku ya Michelo na kumanyiha huu i provinsi ya Sheshe. Sa ekopela ya omokoni wa Mosambiki ola inatana elochelo emoharu naka oniasa wampula Vazambezia ni Okabu Delgado, weiwonto, asito kwene, anahalaya eyakayela, operaka njankara, wasito kwene aibanku mundiali, awiwire, wareheria, arampa, amukumayole. Eduardo Liasi.
5: Ndrita unoteka teka iparapara laponi huu Okabu Delgado, mwaka unantano, unarwa uvelela, ubanku mundial, ipurjeto imucha, yolo kihacha iprapara yopachira yulaponi huu ukuma upempa mpaka untoro wariaya ikilometru chopo hatuswini na tanu. Molu mwala ahimache ni hole liane wa provincia George Guvanyika watunkale wira mweru wa abrili uvindri mwaka unantano. Chihomali hachia miteko chosomele lia enamuna chihalaya uvaria miteko iprapare ne.
10: nena cho ane nera atenga chaka iwaraka chovelela o Banco Mundial uwachira ukupalelia ito ihala ukavhira utoku la masintano ni opachira uloki hachia ipraparene. George Guvanyika hochuweli hawira uno awerriaka i Banco Mundial ahotoku la masintano opavela uloki hacha iprapara wachira unemachira Uira ite paneni utepeke acha.
11: Metro prepembe o desafio que nos encontramos neste momento. Por acaso...
10: E prepara yontoro ikanle nenacho inipwesa muru i provincia. Yohula masintano opavela uloki hacha iprapara. Uachira unemachira uira ite paneni utepeke acha. Kampo toko uhelela cha maliti. Ukumi hacha malasi amela nisiresere iprapara. Motene mone nachira urromeliha. Wira wetia sana mprapara ni uno ni uherria kono miteko chulu pale cholo kihacha yele prapare la
11: uma minima circulação enquanto não ranko as obras de reabilitação.
10: George Kuvanyika uholele nritha unoteka teka iprapara laponi hu i provincia yo Cabo Delgado.
2: Oniasa wachamela achui konto charo anakaviheriwa ni ikano sakasope makachamiho oho shana purepure. Fernando Damas.
7: Atu upaha 3000 aitri tutarusa i provincia yoniasa anikaviheriwa ni projetu emosa enerilua wanana mukalilu okumelila ananyata ma provincia sotutuani wa ilapahu ni mteko onkaviheriwa ni mwalalu nitunwa Agencia de Desenvolvimento do Norte. Mosa onasa sera oroiha muholo e provincia sotutuani wa ilapahu. Mpuwaha mwa e programa ela asitiana anivahua e kongori ya musuruku ni na vito sinala tuliwa mitukumano na holili adini ni amawane ulumaka sa tunia ovrili liha muretene pakato anikavihirua amwavano paka i kooperativa matiri tusomekula omarupa ni olshinga. Hagai Mario, mosama astokweni amara nwa dini ohima wera mpuwa ma e programa ela wokalato kavihiriwa amavano ni karuma soma nela mpira ni naveto wanjeruwa osoma aholeli apoma wera elaleke sa utunia tu ohipaka mpanta ma onasuzuki ontanyeruwa ni ananyata wawera varihiwe ki programa ela mpanyani ya ovariluoka mteko msurku kwa na 12 milioni wa dolares, ruo kwa na 768 milioni wa metikash, onkavihiru wa ni mwalano mosa wa elapo yo Suisa.
12: Outra ação talvez de destacar aqui tem a ver com esta questão do cooperativismo, onde já temos em Marupa, mais concretamente...
7: Mpanyani ya na sasira ka uera atu, hipakikempanta mungutula mwana suki ampaka ekoto matiri tsikinaki na sai provincia sotutuani wa elapa ahu. Wa yeyo, nini variha mteko ni miyala non soi kala sapoma sohi na hiena, ntoko konseli kishtan ya mosamiki ni naveto. Miyala non sikina na sasira waka vihira amuavano. Moçambique.
12: Apoio jurídico para jovens e comunidades. Temos também o Conselho Cristão de Niassa, que tem sido envolvido, tem estado a beneficiar de recursos desse projeto, entre tantos outros.
7: Hagai Mari, Moçambique, Stokweni, Amarano, Adini, Moçambique, Nassa, Seraroi, Ramuholi, Província, Sotutuani, Waila, Pahu, Urumaka, Samituk, Simvarhiwa, Uriluaka, Omalihua, Mukalilo, wa okumelela ananyata matiri tisikinaki na sai provincia sotutuani wa elapahu. Okumela mwayake ya 2017 matiri tisikinaki na sai provincia sotutuani wa elapahu. Sini panywa ni ananyata ni ala enakusha amwavano uwera ya pakike mpanta mungutula ole.